aru bini atekal ñu rob bini oña oña gi ciw ko cione ya joggi jokena dokki gumu dodo dog diegi rombi kwen ker wutti ma papa ti tapa tapa kome ma wile ya jokkuno o tie o te yaw ko sayu tujme ya ga assembly de la reverend francis aboy kero kunye mere long wela do amul wo gi wel ma warbi ro wanara bur pito bonga juda manu taw wang maruti mpia da ho beti ngola won ko bi jambro sa gecho pio joy sa kula da ho ngombe so di jonj oscar wangu dole.